Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul.

0: așteaptă, am așteptat și eu, dar cred că degeaba. Și mă ture iar trolebuzele, orașul meu, te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Băi băieți, în mașină jenul nu spate.
0: Love you Chișinău.